0: på til dommeren uten at det hjelper noe som helst og da får Ayer beskjed om å roe seg helt og frisparket skal tas etter 33 minutter oppe ved midtstreken og det kryr av marokkanske rødkledde glade fans i solfylte USA i det Marokko kommer nå midt på egen halvdel og Erling Braut Haaland løper og presser deres midtstopper de legger ballen utover til høyre de kommer der borte vel IOE spiller det inn sentralt i banen korte passninger forsøkte de å komme fremover nå ved Boadi så inn til den ene stopperen som Ouai, spiller det ut til venstre kommer langt inne på egen halvdel og Norge overtar nydelig fremover hun prøver å finne Erling Braut Haaland men litt upresis passning og da de opp der for Marokko, det var like før de klarte å spille igjennom Haaland kommer Norge tilbake ute til høyre på inn foran mål. Der Erling Braut Haaland som nikker rett i en marokkansk spiller på hjørnespark fra venstre. Plutselig han der som gjedda i sivet. Han trenger en stor sjanse, så ligger den ballen i målet. Her det Haaland som header den ballen rett i en motstander.
1: Se, han vil ha hens. Ja, vil ha hens, så han header den vel i armen på Diop. Og det, vi har jo VAR her, og det interessant å følge med på den. Han header den mot mål, og det en arm... som jeg mener, vi ser jo ikke bildet vi har liksom på feil side av kroppen til Diop da men jeg tror den treffer armen og den jo, har jo retning mot mål, det er interessant, her skal det vel ja, vi har jo ikke det fått opp det vi har jo ikke dette systemet opp å gå da og følge med hvordan VAR behandler dette her men det blir jo kikket på, skal vi se her men bedre takter av Norge, det kommer etter at vi har vært aggressive, vunnet ballen når Marokko prøver å spille seg ut da Og flott innlegg fra Ryerson mot bakre stolpe som ender at Haaland hedder på motmål. Men vi får en corner og det så vi jo tidlig i omgangen, Olav, at det kan bli farlig.
0: Og nå har Ryerson beveget seg fra den ene siden over til den andre. En arm i været fra lysluggen som står der borte ved hjørneflagget. Høyre fot løfter innover i feltet mot første stolpen. Nikkes ut av en forsvarer rett i føttene og hodet til Ryerson. Så overtar Marokko så kommer ut til høyre. Oppover i banen helt nede ved sidelinjen. Langt inne på egen alder spiller det opp på midtstreken. Inn på norsk bane ned langs høyre side. Slår det en krosser som lander rett ut for norsk felt. Ute til venstre. Her det fare på fære. Kommer det et skudd. Keeper redder og den går via Ayer og ut til et hjørnespark fra venstre for Marokko. Men når de først hugger til, så det med en gang fare på fære. Da må alarmen gå i det norske laget for de så kvikke disse marokkanske spillerne.
1: Det går i 100. Det presist og det er smarte valg på vei fremover når Marokko vinner ballen utenfor egen 16 meter. Norge prøver å presse høyt, men Marokko spiller seg ut av det. Og de kommer på en avslutning, og lite sånn svakhetstegn, synes jeg så der fra Nyland. Lang, skudd fra langt hold. Treffer jo han egentlig midt på, og gir en litt sånn farlig retur, litt sånn shaky der Nyland, dessverre, vi tar med oss det da
0: Onai slår hjørnespark innover i feltet, Norge feier den utover, rett til en marokkansk spiller som legger nedover til Onai rett utenfor 16 meter, mange spiller innenfor av mål, Norge får headet fra Ryerson ut av feltet, prøver å finne Nusa blir i stedet en marokkansk spiller som slår litt tilbake, kommer de på midtstreken inn på egen halvdel, og inn til keeperen Bono, som står bak der, han faktisk født i Montreal i Kanada, og spiller i Saudi-Arabia til vanlig. Lang marokkansk ball. De flinke til å vende spillet fra høyre og mot venstre. Og nå kommer de opp mot den hvite midtlinjen inn på norsk halvdel. Spiller der ut i en slags venstre vekkposisjon inne på norsk bane. De har vært uhyre effektive. De har ikke skapt mange sjanser, men har skåret etter 8 minutter ved Diaz, som bare dundret den ballen forbi keeper og inn i mål. Her kommer de opp. Spiller opp på midtstreken. Ut til høyre. Kommer da ved stjernespilleren Diaz bort ved Ståle Solbakken. Ståle Solbakken kan omtrent holde han i hendene, ta med seg Hakimi. Hakimi litt tilbake. Folkens, det altså Afrikas beste landslag i fotball Norge møter i kveld, og det merkes. Det det ingen tvil om. De har vært i semifinale i VM. De tapte bronsefinalen mot Kroatia i Qatar 2022. Det det sterkeste resultatet et lag fra den verdensdelen har gjort i VM for menn gjennom alle tider. Og her kommer de langt inne på på egen halvdel, inn sentralt og korte passninger. Forsøker de nå å brodere seg fremover som om de skulle sy en telemarksbunad. Spiller utover til høyre, der borte Brahim Diaz, borte ved Ståle Solbakken. Legger den ut til høyre, Diaz litt til bak igjen, og sånn holder de på. De uhyre samspilte. Ballen går som på trikkeskinner fra mann til mann. Det få feilpassninger. Kommer Diaz langt inne på norsk halvdel. Venstre fot innover i feltet, og en avslutning som blåser over ikke over tribunen, men over mål. Og det Essa Soli som dypt fortvilet holdt på å dra seg skjorta fordi han ikke klarte å score der inne idet han sendte den ballen over tverliggeren.
1: Nesten en fotballleksjon vi får innimellom her fra Marokko. De fryktelig, fryktelig gode. De har støtte fra tribunen. Det enorm stemning på stadion. Det ikke mange norske tilskuere. Det mye røde drakter, men det skyldes jo de røde draktene til Marokko da. Men de spiller seg. De trer seg oppover, bruker banen, vender fra side til side. Norske laget blir vender fra side til side. Så vi litt frustrert her, Ryerson litt sent opp igjen, marokkansk spiller her, og mener at han kaster seg litt lett, Ryerson. Men han får det gule kortet da, Ryerson, må han passe seg litt grann. Vi vil jo unngå det som skjedde med Portugal, at det kokte litt, at det kan bli røde kort her, at det kan bli suspensjoner inn mot de viktige kampene. Det må vi også unngå her, men ja, det en skikkelig prøve vi får her. Vi møter et ordentlig godt fotballag. De koser seg, de marokkanske spillerne, det det ingen tvil om.
0: Kjære radiolyttere, Norge har kommet ned på fotballjorden etter å ha vært en liten tur oppe i atmosfæren, for i dag så har de blitt herjet med og rundspilt etter alle kunstens regler. Marokko leder bare 1-0 og kommer fremover i banen rett ut for 16-meteren, og den ballen blåser ut via norsk bein til et innkast for Brahim Diaz, og Ayer borte og kjefter på dommeren, og så gir Martin Ødegaard beskjed til Ayer at du skal holde deg unna, det bare jeg som skal snakke med kamplederen. Det betyr at han har skjønt reglene. Snart 40 minutter på ure. Brahim Diaz skåret etter 8 for nye lyttere. Nå kommer Marokko der inne på norsk halvdel, slår den litt tilbake, tar med seg denne stopperen, så Diop med, velger å ta med seg sentral midtbanespiller, så utover der kommer Diop, med en høyreist meget kompetent kar. Legger den inn sentralt i banen, og Haaland får ikke tak i ballen. Haaland har vært en skygge av seg selv, men ikke avskrive han. Plutselig han der. Plutselig så hugger han til. Nå kommer Marokko midt inne på egen halvdel, forbi Erling Braut Haaland, og inn sentralt, legger de nedover til venstre. Neida, de velger å stoppe litt opp. Vi inne i sluttfasen av den første omgangen, og dommeren borte og snakker til en marokkansk spiller og skal droppe ballen. Den droppet der. Kommer det inn sentralt, tar med seg en av sine midtbanespillere, Hakimi, så jeg legger ute til høyre og spiller litt tilbake igjen, og de spiller ball i opp med Norge, inn til keeper Ono. Ono kan ha med seg Diop. Diop ute til høyre. Store, sterke Diop, over 1,90. Velger å spille til en annen. Erling Braut Haaland inne i feltet, prøver å forstyrre sine motstandere. Lykkes ikke med det. Diop der ved ballen, tar med seg Ashraf Hakimi. Hakimi forbi Nusa, oppover i banen. Kommer de nå over midtstreken? Stormer fremover i banen. Kommer midt inne på norsk halvdel. Har folk ute på kantene inne sentralt. De kommer 20 meter fra mål. Legger det ned til venstre. Korte passninger. Hakimi innover i feltet. Norge klar med nød og neppe å få den ballen unna. Og nedover mot sidelinjen der borte Sørloth, som spiller den via en marokkansk spiller til et innkast for Norge. Midt inne på egen halvdel, ute til høyre.
1: Vi litt som bekymringsrynker i panna mi her nå, Olav. Vi får ordentlig kjørt oss her nå. Jeg litt sånn bekymret over måten vi ikke klarer å komme tett nok oppi. Vi henger ikke helt med i tempo akselerasjonsendringene da, til Marokko. De trer seg med lekkere detaljer, flikker seg rundt oss, og det gjør jo at vi blir løpende mye her. Det en tøff kamp så langt for Norge. Vi har hatt ballen for så vidt litt grann, men det blir veldig mye balltrilling i den fireren bak. Lite vi klarer å etablere og spille Marokko lavere. Det jo helt klart noe som veldig mange av våre offensive spillere trives mye bedre med. Og så får vi ikke de kontringsrommene heller som noen av de offensive spillerne også kan trenge, så vi Det blir litt halvveis her fra Norge, men som vi har vært inne på mange ganger, og vi kommer til å gjenta sikkert utover andre omgang også, Olav. Vi møter et imponerende godt lag. Etter å ha sett det snart en omgang her fra Marokko, Olav, så er det en av de virkelige outsiderne til å gjøre det helt store dette mesterskapet.
0: Ja, og ikke bare at de var i finalen i Afrikamesterskapet, kom til semifinalen i forrige VM, men i fjor vant de U20-VM. Det forteller litt om hva de har å komme med. De byttet landslagssjef i mars, og det sies at de har blitt litt mer offensive etter det trenerbyttet, at de har gjort det godt. Her kommer Norge nå, midt inne på egen halvdel, ligger under med ett mål altså, og kommer fremover i banen. Kort ball utover til venstre. Møller Wolfe løper i posisjon. Nusa får den ned langs kanten. 2-3 meter inn på motstanders bane, så litt til baken, til Heggem. Heggem innover til Sander Berge, som dropper litt ned, har med seg der borte Ayer og Ryerson, brett i banen ute til høyre. Martin Ødegaard tripper inne og bare venter på å få muligheten til å strø disse elegante passningene. Det har ikke vært mye vi har sett til Martin, heller ikke til Erling Braut Haaland. Og Norge med Sande Berger slår den innover til keeper inne på 16 meteren forbi spissen Sariba, nedover til høyre kommer Ayer, slår en lang ball oppover etter en marokkansk spiller. Norge overtar midt inne på egen halvdel, men Martin Ødegaard tar med seg Sande Berge. Hva kommer Sande Berge med nå? Over den hvite midtstreken, ned til høyre. Det 1 minutt igjen, ordinær tid i første omgang. Norge løper fremover glimrende ut på kanten til Ryerson. Inn i feltet venter Haaland, og så Sørloth. Norge inn sentralt til Sande Berge, forbi en mann rett ut for 16-meteren. Tar med seg Ryerson der borte, og den går via en marokkansk spiller. Blir innkast for Norge på høyde med marokkansk felt. Ja, det begynner å bedre seg litt. Og det Julian Ryerson som skal kaste. Han har vært veldig aktiv i første omgang. Står borte ved ballen, kaster litt tilbake igjen. Inn sentralt til Ayer. Ayer tar med seg Aursnes, som løfter ballen ut til venstre. Lander rett ut for 16-meteren. Der kommer Nusa i duell med Hakimi, som kommer fremover i banen. Korte passninger for dette marokkanske laget. Så overtar Aursnes. Skyt Aursnes! Legger ut til venstre. Nusa inn i feltet. Hakka skyter ham og dribler. Og legger ballen inn til Haaland. Og Haaland får en stor sjanse via en motstander i hjørnespark fra høyre. Der var det nær et norsk mål.
1: Og må, altså sjansene til Norge kommer enten på dødball eller når vi lykkes i det høye presset. Det er en situasjon hvor Norge vinner ballen. Marokkanske spillerne roper litt på frispark. Jeg synes det er en fair duell. Og da får vi satt opp plutselig Nusa da, inn i 16-meteren. Er nære på at han bare køler den som vi har sett han gjøre senest mot Sverige da, i det lengste hjørnet. Og så er det ikke langt unna at Erling Braut Haaland er på den returen heller, men de offrer seg. Imponerende her marokkanske spillerne får unngå for å holde nullen.
0: Ødegaard med hjørnesparket løfter høyt innover i feltet. Keeper kommer ut, og en forsvarer tar tak i ball på 16-meteren. Kan de kontre nå? Løper de oppover i banen, opp mot midtstreken, ut til høyre inn på norsk halvdel. Og der kommer de der ute ved Ashraf Hakimi, spiller inn sentralt. Og ned på venstre side på 18-19 meter kan bli en avslutning. Og den holder Ørjan Hårsholl Nyland. Det er lagt til 4 minutter av den første omgangen. Vi er i gang med det første tilleggsminuttet. Gå inn i NRK radioappen for all del. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og svar på vår lytterutfordring. Hvem vinner årets verdensmesterskap i fotball? Og gjerne også spørsmål til ekspert Karl-Erik Torp. Akkurat nå er det stopp i spillet. Det er en marokkansk spiller som ligger inne i feltet og holder seg til ansiktet, og da er det jo bare å håpe at det går så bra som det kan gjøre. Og det er faktisk Esaloui som er kantspiller. Han spiller til daglig i Betis i spansk fotball. Det er jo veldig kort vei geografisk fra Spania over til Marokko.
1: Ja, og så er jo han også en historikk hvor han er født vel og oppvokst i Barcelona i Spania. Så var jo A-kampen for Barcelona og var jo en av de fra La Masia som man hadde troa på. Slo ikke helt igjennom, men har gått veien videre da og valgt å spille for mors eller fedrelandet sitt da. Marokko ligger nede. Det vel ankeren han ser ut til å ha, eller kneet, det jo, vil jo være en kjempesmell for Marokko her, hvis det viser seg å være noe alvorlig. Men da får vi puste litt her, Olav.
0: Og vi kan jo se litt fremover nå. Norge skal starte mot Irak, det lavest rangerte landet I Norges gruppe. De skal fortsette mot Senegal, avslutter gruppespillet mot Frankrike. Nummer 1 og 2 I hver gruppe går videre til cup-turneringen. 8 av de 12 tre lagene går også videre, så det viktig da hvis Norge skulle ende på en tredjeplass I gruppen at de sikrer en god målforskjell. Men du overrasket og litt skremt over at Norge har hatt såpass store problemer I denne omgangen mot Marokko?
1: Nei, mer imponert over Marokko enn etter det vi har sett her nå I 45 minutter. Nå vi på overtid av første gang, og det var jo... Vi vet at Marokko og sett det over tid, både måten de får fram spillere på, vunnet U20-VM senest nå I fjor, og de har gjort det så bra nå. De har så mye gode spillere, og det som imponerer meg med de igjen at det kollektive energien og måten de spiller på er på et veldig høyt nivå. Det ikke et lag med individuelle stjerner som bedre enn kollektivet, og det imponerte meg. Men det klart at dette her gir oss en liten sånn reality check da, så vi kan si at nivået fryktelig høyt, nivået på Norge høyt. Det ikke sånn at vi har blitt overkjørt her i 45 minutter, det synes jeg ikke, men liksom de har klart å nulle ut våre styrker. Vi har ikke sett mye til Nusa, skal vi se om vi får han plutselig på ballen her da. Nå skjer det mye rart her mens jeg skravler her, Olav. Nå det plutselig en ny corner til Norge. Det vel det siste som skjer før pause, men ja, det har vært en grei omgang, men mer imponert over Marokko enn at jeg bekymret på vegne av oss.
0: Og da vi snart spilt 4 minutter av den tillagte tiden. Marokko 1, Norge 0. Og Norge I solskinnet I USA med et hjørnespark fra venstre. Julian Ryr som med høyrearmen I været skal svinge den ballen høyt inn foran mål. Der inne Sørloth, der Erling Braut Haaland. Kan vi nå håpe på en norsk scoring rett før pause? Slå ballen mot bakerste stolpe. Så kommer det en heading, og den går til side for mål. Og da gjelder det bare å få satt I gang veldig raskt. Det meldingen fra en bestemt dommer med stålblikk. Han trenger nesten ikke fløyte. Er ute og gir beskjed til Diop og ute og gir beskjed til de andre marokkanske spillerne.
1: Han blåser av.
0: Det pause faktisk I denne kampen, og da tar vi noen minutter.
1: Ja, han har ikke blåst helt enda, men jeg synes han gir beskjeden I hvert fall til at Bono skal sparke ut den ballen. Han skal sparke ut den, og så skal han blåse. Det sånn tid her.
0: Det nok blåst da I praksis. Ja. For bare se nå, I det dommeren få muligheten nå. Nei, vent nå litt.
1: Da det går litt rann tid til. Merkelig kommunikasjon synes jeg fra dommer her. Men da får vi en kontering plutselig.
0: Kommer Nusa litt inn på motstanders halvdel, ute til venstre, trekker inn sentralt og danser litt rundt med sine motstandere, slår ballen nedover til venstre, og så kommer Norge der med Mølle Wolfe til Nusa. Nusa langt inne på motstanders halvdel, ute til venstre, og Nusa forbi en mann som bare han kan gjøre, feier ballen og utover til høyre til Ryrsson. Ryrsson ut for 16 meter inn I fente, velter Erling Braut Haaland, kommer nå Martin Nødegård, legger inn til Sande Berge utenfor feltet. Marokkansk spiller ligger nede, ligger på rumpa, kommer Norge ned langs kanten, ryr seg ned mot hjørneflagget, slår litt tilbake. Norge kan feie den ballen inn foran mål, det har de forsøkt på flere ganger I denne første omgangen, og nå ser det ikke ut at dommeren skal blåse av I det hele tatt denne fotballkampen, denne første omgangen, der det blir et innkast for Marokko, og der ene slagmarken ene til andre ligger nede på ryggen. Vi snart oppe ved 6 minutter av den tillagte tiden, og det var merkelig, for det virket jo helt til at det var et snipp, snapp, snute for første omgang, og så bare ombestemte han seg og bare la spillet gå videre likevel, og det en marokkansk spiller som ligger nede, og det grunn til bekymring når vi nå snakker generalprøve før et VM i fotball.
1: Det vel S. Abde Sal Solida som står bak på drakta hans, som igjen ligger nede etter den smellen han. Og det derfor dommeren altså lar det gå litt mer tid der, men det en treningskamp, selv om jeg synes dette har ikke sett ut som en treningskamp. Det har vært intenst, det har vært tøffe dueller, og der går lagene for så vidt endelig
0: inn i
1: garderoben. Det ikke noen grunn til å liksom spille noe mer enn nødvendig her, det tror jeg ingen av lagets trenere heller ønsker. De får på spille de 2x45 minuttene som skal spilles, og så får vi håpe da, for S. Abde sin del og Marokko, at ikke det en alvorlig skade. Jeg tviler på at han kommer ut til andre gangen her i hvert fall, og at ikke det setter han noe mer ut enn det.
0: Det virker ikke som om Ryerson synes det verdens beste dommer ut på banen, for han var borte og snakket litt til kampleder, men sånn nå det. Erling Braut Haaland og de andre spillerne går i garderoben. Det Marokko 1, Norge 0 etter første omgang. Vær så god, studio.
2: Takk for det, Olav og Karl-Erik. Vi følger denne treningskampen videre. Det hyggelig å høre fra dere som lytter på. Og vi har da for eksempel fått... Skal vi se her, bare vi får skjermen vår tilbake. Sånn, det litt sånn teknisk krøll, men som noen av dere har sagt, en dårlig generalprøve blir jo forhåpentligvis en god eksamen. Der i hvert fall skjermen tilbake. Vi har lyttere. Maren Antoni, som hører på kampen fra Durban i Sør-Afrika. Heia Norge. Skriver Maren, det hyggelig, og så har vi mange av dere da som lytter på radio og ser TV-bildet til TV 2, og ja, det krever litt synkronisering, som noen av dere skriver, og det det da Geir Egilsson blant annet som har fått til da, og en hilsen fra Tyskland kommer her. Max skriver til oss, følger med fra Sør-Tyskland og håper at Norge klarer å snu kampen. Jeg vil si at hvis alt går som normalt, kommer Frankrike eller Spania til å vinne VM. Men jeg tror også at hvis det norske laget virkelig får spilt seg inn i turneringen, kan Norge bli en mulig outsider der. Absolutt. Og i appen da, så har vi spurt dere rett og slett hvem vinner VM. Det ikke sikkert dere enige i de alternativene, men det i hvert fall de vi har kommet opp med i kveld. Frankrike, Spania, Brasil eller Norge. Det lov å være patriot. Da kan dere gå inn der nå og avgi deres stemme. Det en hel omgang igjen av denne kampen. Nå en liten pustepause.

Queen hører på NRK Sport. Crazy little thing called love. Vi sender treningskampen I fotball mellom Marokko og Norge I forkant altså av VM, fire dager før VM braker løs I USA. Så spiller Norge treningskamp, og det Marokko som leder 1-0 etter første omgang. Og det etter scoring av Diaz allerede etter 8 minutter så skårer Marokko og tar ledelsen, og det norske laget har virkelig fått testet ferdigheter og det meste etter det. Til tider har Marokko ført veldig denne kampen så langt. Vi håper på et norsk lag som slår tilbake I andre omgang. Og mens vi sitter her så strømmer det på med meldinger fra dere lyttere, og det veldig hyggelig. Hass I Atlanta hører på generalprøven, skriver Hasse. Det koselig. Og Marianne, hun sitter ute på terrassen på hytta I, hva står det her da? Tjomen. Og følger våres gutta I USA. Siden NRK har koblet ned NRKs TV-sendinger I Tjomdalen, så blir det radiolytting. Det synes jeg du gjør helt rett I, Marianne, da å høre på radio. Dere får ha meg unnskyldt at ikke uttalen på alle disse stedene sitter helt. Ann-Kristin, hun hører på fra Sambo Boeira do Mar I Portugal, så det lytter overalt, og Roar, han følger med fra Aalborg. Det slik også da, at vi har en avstemning pågående I NRK-appen. Vi spør dere rett og slett hvem som vinner VM. Så har vi valgt 4 alternativer for dere I anledning kvelden. Frankrike, Spania, Brasil eller Norge kan dere stemme på der.

Kim Wilde med You Came her på NRK Sport. Vi følger treningskampen mellom Marokko og Norge. Det Marokko som leder 1-0 etter første omgang. Stay on this channel. Vi kan ta det på engelsk. Det lurt, for andre omgang tar til etter hvert. Og så har vi noen lyttere her som, ja, det var denne synkroniseringen som jeg skjønner litt vanskelig for enkelte. Øystein spør, jakter radiolyd med TV-bilde, men NRK radioappen ligger nesten et minutt bak. Det stemmer, Øystein. Så jeg vil absolutt anbefale DAB-radio som du spør om å høre på den, der det bedre og mindre forsinkelse. Heie på Norge i Pittsburgh fra i USA, da. Det skriver Malin. Og så har vi Jeppe. Jeg og Jesper hører på fra Baku. Heia Norge, og ikke minst Fredrik Aursnes, står det her. Og vi har til og med Per Thomas som følger denne sendingen fra kysten av Lima i Peru. Det fantastisk, og der det jo ettermiddag og ja, ikke så veldig forskjellig tidszone, vil jeg tro, så i forhold da til østkysten av USA. Vi noen minutter enda unna andre omgang. Ser at banen vannes, og ja, reservene ute og småspiller litt ball akkurat nå. Følg med oss videre.

0: John Mayer tar last train home, og det klokt, for da rekker han andre omgang av kampen mellom Marokko og Norge. Treningskamp, altså generalprøven, selve generalprøven til Norge, dette her, før VM da tar til. Og før vi starter med andre omgang, Karl-Erik Torp, så har vi Henrik, som på roadtrip i Utah i USA. Det høres jo veldig fantastisk ut egentlig, men han lurer rett og slett på, hvem ser du da på som nærmest startelveren fra dagens benk?
1: Ja, nei, altså det ikke noen tvil om at vi har noen som banker hardere enn andre. Den elveren som spiller i dag for meg egentlig ganske sånn klokkeklar, og det jo det forsvaret bak som kanskje hittil i dagens kamp har vist litt sånn svakhet. Jeg synes jo Heggem ser litt mer rusten ut enn det vi har sett han tidligere, så kanskje det er en spiller da som banker på med Leo Schier i Østergaard, at det kan være et alternativ inn der. Patrick Berg, det kommer litt an på hvordan man skal spille inne sentralt der. Han er jo en som selvfølgelig kommer til å få mye spilletid her under mesterskapet, og så ikke minst Andreas Skjeldrup da, som hadde et veldig positivt innhopp i andre gangen mot Sverige, og vært veldig solid og god for Benfica i vår. Så han tror jeg altså kommer inn nå mot slutten, eller i løpet av andre omgangen egentlig, som starter snart. Men det er flere offensive spillere. Det er noe defensivt som jeg føler, etter å ha latt den første omgangen synke litt inn, at det er der jeg ser litt sånn litt utfordringen. Det er der man ser at det er fremover i banen vi har mer kvalitet, og at bakover så er det litt sånn litt lavere nivå. Men selv om det har jo sett ganske bra ut egentlig over tid gjennom VM-kvaliken, så har jo de tatt store steg som lag, og defensivt så ser det tryggere ut. Men det er vel de tre spillerne som jeg tenker at er nærmest, og så kommer dette litt an på kampbildet og hvordan man tenker. Oscar Bob kan jo fort starte plutselig, eller være aktuell for å starte mot Irak blant annet, men når vi møter Frankrike og Senegal, så blir jeg veldig overrasket hvis ikke vi ser ganske nøyaktig det samme laget som starter her, eller startet her. Og så ser vi allerede, nå får vi det bildet, Olav, her da, at Skjeldrup, han skal inn på Nusa, og det er ikke noen tvil om at da fikk vi jo svaret, hvem er nærmest? Da de tre jeg nevnte, så er det jo Skjeldrup som er helt klart nærmest da, når Solbakken velger å gi han en hel omgang her for Antonio Nusa, som ikke var så veldig mye involvert i første omgangen egentlig.
2: Klokka er snart 13 minutter over tid. Det er 6 timers tidsforskjell til østkysten i USA. Denne kampen går i Harrison, New Jersey, like utenfor verdensmetropolen New York, der oppgjøret startet lokal tid 15.00. Det er stekende sol, 30 pluss grader, og det er en enorm utfordring for spillerne å håndtere slike forhold i de neste ukene, men det er der vi er. Det norske laget med hvite overdeler, hvite bukser, blå draktnumre. Martin Ødegaard, kapteinen, som er tilbake etter å ha stått over 7 landskamper, står ute i midtsirkelen sammen med dommeren, som har hoftefeste, og Skjeldrup, til daglig Benfica i Portugal. Han skal spille andre omgangen. Han kom jo også inn og var svært god i matchen mot Sverige. Da var han nær ved å score. Og da er det Raimi som skal inn for det marokkanske landslaget, som også har en solid benk. Raimi, offensiv spiller fra Casablanca, og han spiller til daglig i den saudi-arabiske ligaen. Marokko altså rangert av det internasjonale fotballforbundet som verdens 8. beste landslag, og det beste landslaget av alle i Afrika. Et Afrika som stiller med 10 nasjoner i VM, men Marokko, de er ikke kvalifisert, så det er tøff konkurranse, og de marokkanske supporterne, de koser seg i sine røde og grønne supporterdrakter oppe på tribunen. Det er jo et stort land med nesten 39 millioner innbyggere, og det skal gjøres flere bytter i begge leire før den andre omgangen. Det er jo så viktig for Norge nå å i hvert fall unngå skader, ikke få henvisning til det nærmeste universitetssykehuset i USA. Alle de gode norske spillerne må være fit for fight, for å bruke det engelske uttrykket, til åpningskampen om litt over en uke mot Irak. Det er da det er alvor. Dommeren titter på sin klokke, ser ned på fjerde dommeren, og det virker som om det er Norge som skal avspark i den andre omgangen i dag.
1: Det tar veldig tid der da. Det er Norge som starter nå da, men det er et bytte på hvert lag da. Det er Sabde som fikk seg noen smeller helt på slutten av omgangen. Han måtte dessverre ut. Jeg håper at det ikke er noen alvorlig skade. Begynner Norge med å stå en lang ball opp da, for å håpe at vi får latt litt mer press inn på banen til Marokko her I andre omgangen. Det var en noen 2-3 fine muligheter I Norge, men det var Marokko som var best I første omgang.
2: Og de skåret allerede etter 8 minutter ved Brahim Diaz som fikk ballen på 17-18 meter, dundret løs, og den ballen føk som en prosjektil forbi keeper helt inne ved stolpen. Kommer Norge ut til venstre, langt inn på motstanders halvdel. Høyreiste Sander Berger til daglig Fulham I engelsk fotball. Kommer langt inne på marokkansk halvdel, ute til venstre. Mange av de norske spillerne over 1,90 høy spiller til Skjeldrup, som relativt lav. Skjeldrup, som en driblefant, kommer rett ut for 16-meteren. Slår ballen innover I feltet. Kommer det en norsk avslutning som blåser til side for målet. Litt fakta fra den første omgangen. Hjørnespark 6-1 til Norge. Avslutning på mål. Marokko 4, Norge 1. Ståle Solbakken, den norske landslagssjefen, sitter rolig på benken sammen med sin assistent Kent Bergersen, sistnevnte, med en liten notatblokk og en penn for hånd. Norge med en corner fra venstre. Julian Ryerson løfter den ene armen I været, skal slå den ballen innover I feltet. Norske spillere inne foran mål. Der kommer Ryerson, så feier ballen inn mot 3 meter. Ballen opp I sommerluften. Og via en marokkansk spiller, hjørnespark fra høyre. Norge biter seg fast som hissige veps en sommerdag. Og kjører på nå. Og det Martin fra Drammen. Martin Ødegaard som skal ut for å ta den corneren. En presis ball hva som venter. Keeper Bono I blå drakt står inne på mål. Mållinjen, og Martin Ødegaard står der borte med rød fotballsko. Eier kommer inn på 5 meter, Erling Braut Haaland på 6-7 meter. Aursnes inne I feltet, der ballen inn foran mål, og ballen fri inn I feltet. Og dommeren har sett noe han ikke liker, og blåser frispark for Marokko 2 minutter ut I den andre omgangen.
1: Men jeg liker det jeg ser på de norske cornerne spesielt. Da. Vi har fått en del av dem, men vi har bra trykk inn I boksen, og vi jo... faktisk det høyeste laget I hele VM målt I centimeter det ikke bare høye på selvtillit Olav som du men også I fysisk høyde så vi sterke der så vi kan utnytte det ta med kjapt her også det sikkert mange som har hørt om, Sofian Amrabat tidlig hadde en liten kort periode I United etter VM sist da fantastisk VM-slutspill I Qatar han har altså kommet inn da lagt seg sentralt I banen, en skikkelig midtbane terrier, skal vi kalle han det så gjort noen bytter her men ingen av lagene som har hatt sånn byttebonanza som man kan forvente I treningskamper og det betyr at tempoet her kommer til å fortsatt være høyt og at begge lagene tar dette her ordentlig på alvor
2: For nye lyttere, det norske laget med Horshold Nyland I mål, Ryerson og Mølle Wolfe på sidebekkene, Hegge med Eier I midtforsvaret, Ødegaard, Berge og Aursnes på midten, Skjeldrup og Sørloth på kantene, Erling Braut Haaland midtspiss, og Norge hadde et par tre muligheter I den første omgangen. Et par ganger var ballen så nær stolpen at malingen på stolpen nesten flasset av. Her kommer Norge inn på motstanders halvdel, legger ballen ned til venstre, Skjeldrup rett ut for 16-meteren, ha på seg Ashraf Hakimi forbi Hakimi inn sentralt I banen, og så mister vi forbindelsen og må sette til studio.
0: Vi hopper å være tilbake. Ja, nå får vi et bilde her, men det fryst. Det litt teknisk krøll da med denne linja til USA, men nå tror jeg vi har fått bildet tilbake, Ola.
2: Ja, Norge kommer nedover mot dørlinja, og det Martin Ødegaard som driver inn der, og så det til slutt Skjeldrup som avslutter, men målvakten redder. Det Skjeldrup som kommer inn I feltet. Keeper Bono har på seg Erling Braut til Haaland, og da kommer Marokko ute til venstre, slår en lang ball oppover I banen. Kommer Norge midt inne på egen halvdel, tar tak I den ballen, spiller inn sentralt, kommer med Sande Berge, utover til høyre til Martin Ødegaard, over midtstreken, kommer langt inne på motstanders halvdel, legger nedover til høyre til Sørloth. Sørloth, hva gjør han? Driver nedover mot dørlinja og slår den ballen innover I feltet. Den over linja, mener assistentdommer, og det betyr at det blir et utspill fra keeper. Vi går opp mot 5 minutter av den andre omgangen, marokkanske spillere I oppvarming.
1: Ja, men en herlig start da, på andre omgangen for Norge, bortsett fra at vi hadde et teknisk krøll her. Det ikke noe med det som har skjedd på banen å gjøre, for der har Norge tatt litt styring her de første 5 minuttene av andre omgangen. Det veldig fint å se da. Så hadde vi en kjempemulighet til Martin Ødegaard. De kombinerte seg fint inn I 16-meteren. Den snek seg forbi Bono. Og så klarte han å hente inn ballen... Når det nærmet seg mållinja, så det var fryktelig nære på, men et mer Et norsk lag som har løftet presset, løftet, fått satt litt mer trykk inn mot 16-meteren til, til Marokko her fra start, og vi veldig aggressive her nå. Erling Braut Haaland også meldt seg på I det, det høye presset da. Vi står bra etter med, med laget også. Får vi se om det blir litt kontringer her, for det kan jo åpne seg litt rom da, når Norge står så langt frem med mange spillere.
2: Kommer Marokko langt inn på norsk halvdel, det Raim innbytteren som sender den over sidelinjen. Muligens har landslagssjef Ståle Solbakken gitt spilleren en verbal hårføner I pausen, for de kommer I hvert fall ut på en helt annen måte og viser seg frem nå fra første tidel sekund etter pause, og nå kampen litt motsatt av første omgang, for I starten av første så var det Marokko som tok tak I kampen, nå det Norge som har gjort det.
1: Ja, men vi det har jo vært en greie da, Norge startet jo med avsparket I andre omgang, starter med en lang ball får satt trykket fra første minutt egentlig da inn mot, mot motstanderen, det gjorde Marokko I første omgang også det vi har jo hørt trenere, vi har hørt Luis Enrique blant annet snakke om det, hvor viktig det å få altså taktikken endrer seg litt faktisk hvordan, hvem som har avsparket, det høres ut som en liten detalj, men det noe som kan sette sitt preg og definere litt hvordan flere minutter blir etter avspark, så Norge har dratt litt nytte av det. Så ser vi at vi står ganske smalt med en treer bak når vi prøver å trille, og at vi vil ha Ryerson veldig høyt opp på høyre siden. Han har vært veldig aktiv på den siden. Vi har fått mer. Ja, nå har vi mer da. Vi ser mer. Vi har allerede sett mer her til Haaland og Sørloth de første minuttene der andre gangen. Vi kanskje gjorde store, I hvert fall store deler av første år.
2: Innkast for Norge på høyde med Marokkan 16 meter, det Julian Ryerson som kaster nedover til høyre kommer der, Ryerson får ballen tilbake, har med seg Sande Berge, velger å spille bakover, Norge kommer med Heggem ut til høyre, kommer med Ayer ned på høyre side til Ødegård til Sander Berge gir ballen nedover på kanten til Ryerson via en motstander og ballen ned langs sidelinjen, der kommer Norge tilbake ved Ayer langt inne på marokkansk halvdel, det herlig det Norge gjør nå, Ayer legger nedover mot Sørloth med høyre fot, slår innover I feltet, over hodet på flere spillere, ballen ut av 16 meteren kommer Norge tilbake ute til venstre der nede, på høyde med motstanders 16 meter ballen helt nede ved sidelinjen, og ballen danser fotballsamba nede ved den hvite linjen, Andreas Skjeldrup har ballen spiller inn sentralt I banen kommer Norge rett ut for 16 meteren ved Sande Berge, legger fint ut opp til Ryerson høyre bekken, slår ballen innover I feltet, og ballen høyt opp I luften ut av 16-meteren, og så det dømt et frispark, en marokkansk spiller som ligger nede og tar seg til hodet, ligger med magen I bakken, og Marokko har vært skadepreget så langt I denne fotballkampen.
1: Ja, tøff duell inne rundt 5-meteren Sørloth, et fysisk nesten et unikum. En duell, en luftduell, Chadi Riyad, Crystal Palace-spilleren som blir liggende nede. Jeg tror de kolliderer litt med hodet. Han ligger fortsatt nede og gnir seg til bakhodet. Han fikk seg nok, de touchet nok hodeskaller der, og det ser ut som at Sørloth hvertfall, han helt upåvirket, så han vant vel den duellen, men det ble et frispark, og det var nok greit til Riyad og Marokko, men igjen, I Norge, vi vinner, vi står bra etter med laget, vi får etablert mer spill inn på siste tredjedel høyt I banen mot Marokko, så det er positive ting å ta med seg nå I andre omgang.
2: Ja da, og de norske spillerne, hvilken fysikk de har, jeg tenker Sørloth, jeg tenker Braut Haaland, de jo som en urokkelig fjellvegg I Jotunheimen, over 1,90 høye og et vandrende treningsstudio, de ikke lett å skubbe seg på, og får de gode baller å jobbe med, så kan det helt store skje, både nå I andre omgang I kveld, og ikke minst når det virkelig gjelder I de tre gruppespillene spillkampene I VM. Jeg kjenner jeg gleder meg veldig ja. Til at vi nå skal starte, for nå har det vært oppladning jammen lenge til dette mesterskapet, og det litt tekniske problemer, utfordringer I kveld, som vi ikke får gjort så mye med, men det spilt I 55 minutter, og Marokko leder 1-0 over Norge, målet etter 8 minutter ved Diaz, og da skal ballen spilles ut fra den marokkanske keeper, som har ballen inne på 12-13 meter, han heter Bono, Bono der borte, hva gjør Bono nå? Han spiller ballen utover med venstre fot, en marokkansk spiller får beskjed om å komme inn på banen etter skadebehandling. Lang ball fremover til Raimi. Raimi rett ut for 16 meteren, har på seg Ryerson. Raimi der borte langs kanten, hva gjør han? Prøver å komme forbi Ryerson, og ballen går utover dørlinja. Det blir et hjørnespark fra venstre for Marokko. 10 minutter ut i den andre omgangen. Og da skal de feie den ballen inn foran mål. Det er marokkanske spillere i oppvarming. Det var en nærkamp der med Raimi som møtte Berge og som møtte Ryerson. Og så skal ballen inn foran mål. I solskinnet, i glohete USA. 30 pluss grader. Der slår de ballen høyt inn foran mål, og ballen går ut av feltet på vei ned mot dørlinja. Og det blir et utspill fra keeper Ørjan Hårsjold Nyland, og han kan komme til å få mye å gjøre utover i andre omgang. Han er nødt til å ha rekkevidde i det han gjør, som en havørn, for å bruke det språklige bildet. Stort press på den norske siste skansen. Og han står nå inne ved mållinjen, løper mot ballen, høyre fot, slår den langt oppover i banen, over midtstreken, inn på motstanders halvdel, litt frem og tilbake, tette dueller, kommer Marokko oppover, med en av sine midtbanespillere utenfor 16-meteren, ned langs høyre side, og kan de skyte nå, skuddet kommer, og Nyland redder, og så kommer det en avslutning som går bak mål, og det blir utspill fra 5 meter, og Nyland sitter på rumpa inne på målstreken.
1: Ja, kommer de på en fin mulighet her. Det er et skudd fra 16 meter for en liten retningsforandring. Marokko. Og egentlig fin redning da av Nyland. Og gir returen litt ut i farlig område, men det er nok at han bare tar den første. Og så header, kommer den headingen litt sånn skrått bakfra og henter den litt bak seg. Men nære på, nærmest, desidert nærmeste Marokko har vært i andre omgangen.
2: Kommer Norge langt inne på motstanders halvdel. Det er Møller Wolfe, legger nedover til venstre til Skjeldrup. Skjeldrup rett utenfor 16-meteren, litt tilbake til Aursnes. Aursnes nedover til Skjeldrup rett utenfor feltet. Hva gjør Benfica-proffen? Ha på seg Diaz. Det er Skjeldrup mot Diaz. Legger den bakover i banen til den godeste Ayer. Ayer spiller kort oppover Norge rett utenfor 16-meteren. Sander Berge, men rett til en motstander. Og da er det Marokko som forsøker å komme seg oppover i banen. Langt inn på norsk halvdel. Det er Ayer. Ayer i duell med en marokkansk spiller. Norge får tak i ballen, misser den i neste trekk, og så blir det et innkast for Marokko 20 meter inn på norsk halvdel. Og nå er det snart ikke en eneste marokkansk landslagsspiller som ikke har vært nede i bakken. Fortelling med skadeproblemer.
1: Jeg sier alt om intensiteten og trøkket det har vært i den kampen her. Jeg sa det tidlig, etter bare noen minutter så merket man veldig at dette her ikke var som en vanlig treningskamp, at det var to lag som ønsket å få ordentlig mye ut av det, få en skikkelig gjennomkjøring med så likt tempo og intensitet og kvalitet som de kan få, med tanke på VM som begynner om bare noen dager egentlig. Så det trøkkes til her, men opp igjen er Saibari, som har bra fysikk på han på topp der også, så de får bryna seg. Her Hegge Maier.
2: Men kjære radiolyttere, her stormer Norge fremover rett ut for 16-meteren ved Skjeldrup. Slår ballen inn foran mål, prøver å finne Sørloth og Haaland der inne. Marokkansk spiller får feil den ballen utover, og så er det en marokkansk spiller som dundrer den ballen opp på tribunen. Det er Saibari. Saibari, som er spiss i dette laget, født i Terrassa i Spania, til daglig PSV Eindhoven i Nederland, og til Åsgaard er ute og varmer opp. I det klokka går opp mot 59 minutter. Gå inn i NRK radioappen, bli med oss, fortell hvem du tror vinner verdensmesterskapet i fotball i år. Kommer spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp. Fortell hvor du hører, innspill, kommentarer, hold det saklig. Og Norge altså i den store generalprøven for kampen bak lukkede dører i morgen mot Skottland. Den ble avlyst på grunn av skadeproblemer hos Skottland. Så dette er absolutt siste sjanse for Ståle Solbakkens gjeng.
1: Ja, det er det. Dessverre ble det, det var jo litt sånn kjedelig for flere av de som gjerne skulle fått litt minutter i den kampen der. Marokko er jo motstander nummer to da, Skottland er jo motstander nummer to for Marokko, som møtte Brasil i første kamp.
2: Kommer Sørlåt, legger ballen innover I feltet til Ryrsson tilbake til Sørlåt. Sørlåt tar med seg ut av 16 meter, en skyter og innover I feltet og via en marokkansk spiller blir hjørnespark fra høyre. For Norge kommer Julian Ryrsson, legger ballen klar nede ved cornerflagget. Mange norske spillere på vei inn fra mål. Her muligheter for Norge som ligger under med ett mål mot Marokko og stillingen 1-0 etter scoring I det åttende minuttet I første omgang. Der 60 minutter spilt på uret og da det Ødegård som får muligheten til å slå dette hjørnesparket. Fus I alt. Inne I feltet venter Heggem. Der venter Aursnes. Der venter Andreas Skjeldrup. Litt bakover har vi Møller Wolfe som passer på midt på halvdelen. En arm I været fra Ødegård som løfter ballen mot bakerste stolpe. Går ut av feltet ned mot dørlinjen. Og blir et utspill fra keeper hos Marokko Bono. I det solen steker og steker. Så hvis du hadde lagt en matbit ute på banen, så hadde du fått full grill, tenker jeg her med 30 pluss. Ut fra Bono som velger å legge den til en forsvarsspiller. Bono som står bak I målet, som en kompetent keeper. Har på seg Erling Braut Haaland, tar ingen sjanse, legger ballen ut til venstre, slår den oppover I banen, opp mot midtstreken inn på norsk halvdel. Der Ayer. Hva gjør høyreiste Ayer fra Rælingen? Har med seg Berge. Han velger å spille til Torbjørn Heggem. Torbjørn Heggem midt på egen halvdel til daglig Italia. Spiller oppover til Sander Berge. Sande Berge går I bakken, blir dratt I bakken, frispark for Norge, men Norge vinner mange dueller. Norge påskrudd og fullt med I denne kampen nå, selv om de ligger under med et mål.
1: Ja, og så...
2: Oi, oi, oi, som det skal byttes hos ja. Marokko!
1: Det slo imot oss her på skjermen vi har, Olav. Jeg telt I hvert fall 5 marokkanske spillere, så da vil jo selvfølgelig resten av kampen her bli veldig preget at nå begge, I hvert fall Marokko, fornøyd med det de har fått ut av kampen. For de aller fremste spillerne sine så blir det mange bytte for å få flere inn I syklusen og få en god halvtime her for å få et litt tempo og kamp I kroppen de også, men positivt